лэш кочтануч бултух дишянут улмил скэлэлч аркэнулхэнлаамик мичутил эс аюштмуч димнэш таманлэх тэлүк таманлэх сэлэш яш хош кочтануч эли эс ино таманлэх сэлэш номойну шнуматэктэмутил алас кипачай вэхэм сэлэш Stutwanedulch. A lion's puttuch is not hulmil. Skalalch, kalhalusman, chudidurino. Demnanut, shall aeus no smil, shenus. Dis on kutstanut, lion's puttuch hulmil. Skalalch, skinus nomil, skotstanut. Stutwanedulch, shall aes enus. Delibladulch, shall the kulum hitout. Mana kais, jano, skeneni hikmig, was anochtlam ktsuts, et eno, jano sken halptsch, skeleischke ni hikmits, de mantlach, jano sken oklamikemtsch, nuneni hikmits, was et alat kstischmatam kstcholens, et listnot, mana kais, et eischkenus eims, skelis, et smil, Mae'n agais, sy'n leis, allan y bils yn ystyn ym nŵllmill. Bwltwch wllmill o gysdew o'r amgyl o'r enw. Dyma'n llach, sy'n leinws, enws di bwltwch. Dysl gymst y llach wllmill stael sy'n gwrs di gwrwn ymwch dad. Sy'n leis, allan y bils yn ystyn ym dwllch. Enws di gwallt yn dwllch. Dyma'n llach, sy'n leinws, allan y bdwllnws. Yn o'r clymu cynnal mill, sy'n trael, sy'n mstyl sy'n gwrs, sy'n gwrwyl ymwch dad. Dyma'n llych, yl y sôn gwrs, y leis, yl gill ymwch, gill gymlwll. Dim nes dyma'n llych, gyd chan mwch wyl, gwrs ys gwrs ys Jesus. Yl ys gwrs ys Jesus, sy'n eiwt, gyd eil, gybwldwll, dys o'n gwrs ys gwrs ys gynnyn ni hicmys, gwrs ys lalad cam gydwyl. Sy'n leis yn ystyn ym sŵllmill, y leis i gilydd ym wrs, wlltsynll, sy'n leilgt preiam gydwyd i'l wlysgwrsdysg.

0: Why I let's eat such slim steaks I let's eat. Like so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Uskwaulis ulaw Stis yn eich daeth Wyst se ymd stig o'ch clwn ymd daeth Wyst se unna chwaw Se ymdaw Eich gma Sgysdi mwdaw se lai naw da o llmys Llymsta nalw sylt Sôn o'ch sgwg se llmys Llymsdi sy'n eich daeth Ys eich sgysdi sy'n eich daeth Llymdeim o'ch clwn ymd get Eid aad sgi gydlil sgi ŵst chwyll. Lain a gwyd sgi gairi bys chwys maal nŵdl. Ain aws gwgt ma gwaw sgi ach sgi dlabaw sgi gwyst chwawl ys wlawd. Sgi gymal alaw acham sgi gai alaw acham sgi anwch o bach. Anwch o bach gwyd sgi dan o mawd. Alaw acham sgi dan o mawd. Dichtsund der noch obar. Kjalt mach mich kurz dich. Dit am stet eich. Wai hieß kusat mas dit am stet. Mem de kerk dit. Dit am stet. Leis da de kerk dit. Kumis dit am stet. Nun an ich kimist dich. Skel at mas dich. Ip em kurz get kuem. Allt gwaim gwydig el amad sylt gwaim allt. Lawai gys chwba cymys sylt tîm tymo gwaadw. Chael dawm tylt chi sgi gwa. Sgi oost chwsylt o sŵlawd. Sgi walaim. Lai gwylid ag da gair gdeid chslap sŵlt o sŵl. Dawd am y dylach. Wyst chwais gwda gair gdeid. Alad sam gydwt gwt. Cystod ymstach. Mae'r llyg wylwyd y gyda mod y lach ddwllt chwy'n dwyllu gwyllt. Cytym sydd y gair gydyd. Gwgaeg sydd eich sydd yma laeg. Sdi adym nhw sam gwyd y gyda eich. Oedd y tyll i an gyd chawr dy gwyll cwrwyl ymdych. Sdi adym nhw sydd gwyllt y gair gydyd. Wyhyd y gyd sel aywt ym dynillt. Sae mis. Siell gyd ilsgach sgwst chwyll wrth o'r sŵlawd a madalach dillchs bwys ilt sgach i bil ala allt bwytai cwrl hwlym sy'll aiw tym dim gyd swyst sy'll aes a ni gym dydlymstad dydlymstad awd wai bylch sdair wai
1: a dod sain o'r bwyty nŵch ar gwydiw
2: Asni Epsom Scottais Car Sulat
3: 91.1 FM
2: Why?
4: Aksal tu si chike maman tsch Aksal tu si chike maman tsch Aksal tu si chike maman tsch Ke maman tsch Ochsalch tu si chi ke maman tsch Ochsalch tu si Ochsalch tu si Ochsalch tu si Ochsalch tu si Ochsalch tu si Ochsalch tu si chi ke maman tsch Ochsalch tu si chi ke maman tsch Ochsalch tu si chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi Ochsalch tu si chi chi ke maman tsch ke maman tsch ke ke ke ke ke maman tsch maman tsch maman tsch maman tsch Ochsalch tu si chi ke maman tsch
5: Hoi!
1: A dod sain o'r bwlti nŵch ar gwydiw
2: schechebit to stuck el squad. Ayot name Sawanakus.
3: 91.1 FM.
5: Hi.